0: 저 이번에 좀 나가야 너무 싸우고 있어 말고
1: Ika dos mi, orang gampang nga mano, no? Kundi nandang di pa di umarang ka eleksyon, ha?